0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakpa.
2: Tuonka mulla on rakpa mulla, vai?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka näin.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Mulla on rakpa mulla.
2: Joo, on rakpa. Thank you.
1: Tämä bara lukkar på manna tre, du har klockna kalki. Tångar ngara ota jönnä, vittpiks ngara lukkarna. Jönnä kalkkära pyritään on altjärnä, tala laktinnä. Pyritään ngara ura viinnaa mää teekkäjä. Kotiin ngu pula vielä. Nauhuttu ngara ne ura viinnaa mää. Sovi jo. Kakkaan para jo. Pena de ara la cámara.
2: Cómo lo era Mati.
1: Ni. Atuale ya para ngai de ka, kale ngai ya mara kari. Hualo. Tuale para kale ngai. Angu ya para ngai karwa ya kanawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Joo, joo. Nää on rakkaan. Pidä maksaa kangarpaa. Kun
0: jää pilleen,
1: kun jää ngaanarit. Ngaanarit saa tulemme, kun jää kunnä eränä. Jää itse, kun jää. Paatmista. Niin. Paatmista jää puhuu, niin jää mukkulle. Kangarpaa saa. Paatmista jää puhuu, jää mukkulle. Koolle, kun jää. Kuhlu puhuu rakkaan. Kangarpaa. Tautu. Nää kangarpaa. Ei, muktura. Sä oli faun, muktura. Bola kal kurang ada faun ngama. Venistä. Mä sitten järjestänä paljon shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mä olin. Aina appunkaan ennen panna reiluilla. Unien apurin kun ajattelin kun shop. Taarana olla. Mä kuulien apurin kun taarana olla. Ja tuolla on juuri rekordin kanssa. Kadelittina. Mulla on ollut täällä. Niin kuin tehtävä on ollut education center. Adult education center. Tehtävä on ollut. 1, 2, 3, kah dua lana ni le, pun saya nak berintar ya orang, mana beli kah child care center orang itu yang mana, undi lana perlu wang am berintar arah macam mana, gold malay, pam, tangun ni, nanya, mana kah dua wang ni, nanya, workshop kah dua lana balik ni, nursery undi lana perlu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau itu education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school darah orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center orang. Unyak hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le tak kahar juga paman.
0: Agar aja tem.
1: Golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya. Aku, mana baru?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, mana yang baru lah? Panikinnya baru tangan kita kah, anak. Baru ngalap permeriu.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Panikinnya juga nada, kulit juga nana everything kah.
0: Wah.
1: Ngatur lepas mana baru drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerah beri cerminan tekar. Tiang apa langsung tiga sing tekar. Tengah kat orang kat tekar. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Balanya. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de yang ana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful na
1: kalan na mo dito nya. Kanya na ngapo nya kanya. Tunam nya. Kanya. Ini kaya lo. Ang mga bil ka na lang ngayon ng orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bilog ko na win karugo mix. Bali na rule na bilang na nit ko na niya. Ako pa rin yung matinya ni, na kaya ko da na ngakula. Bala lumur na na bala lumur na na. Lumur na na puko na ngakula na na ni. Nao na na kuya na na na yorup na pala nit lang. Nama-nama puluh nama, yang net dari mana kurungnya, pada yang naol, unyi yang net, tapi naol unyi aku ni pe, rangin gula paling gula ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awak pelangi burung je, apalnya betul betul ukan naol bi bamer ya, mara enya apa yang ukan naol, rangin gula bi panik lecualan, akan ada banyak friends kuikan,
4: yo lemur kanga mah. You're ready out there, Palma. You're men-mucked.